0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrit in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.

0: Det är lite.
1: Ja, det här har jag läst sen 2003 så. Kan väl nog om ponnyer nå, si.
0: När det är tomt för dopapper. Den uken får du därför 48 rullar supersoft toalettpapper till bara 199 kronor hos Europris. Gör max ut av helgehandeln hos Bunnpris med en 6-pack Pepsi Max till bara 89 kronor plus pant. Det passar perfekt åt ett taco från Old El Paso, nu med 40% rabatt. Från taco till hekto, du får också smågott till bara 9,90 per hekto. Ta helga i box eller påse hos Bunnpris.
2: Hej mamma.
3: Hej du, kan du bara kjapt hjälpa mig med internetet?
2: Ja ja, självklart.
3: Åh, så du är inte helt hjälplös digitalt.
2: Vad menar du?
3: Varför har du inte bytt regnskapsprogram till TripleTex ännu?
2: Men mamma, jag har så många ting att tänka på. Ja.
3: Ja, det har vi alla.
4: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
5: Mamma?
2: Ja.
5: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
5: En god roman, liksom.
2: En roman?
5: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Heis!

0: Det är fredag I dag och när jag ser på värkartet så ser jag att det kanske är lite sån lite småruskigt vär många städer I inlandet idag. Frågsmålet är ju om det blir det resten av dagen idag och vad med helgen. Vi ser alla fram till helgen och vill ju gärna ha god vär då. Ingrid Bensen, du är vakthavande meteorolog och detta vet du allt om. Ska vi starta med vädret idag denna fredag? Vad kan vi inledningar förvänta oss vidare utöver dagen?
1: Det blir nog inte det bästa väret idag en del skyar och också enkelt regnbyga och det blir fler och fler byga utöver eftermiddagen. Det kan också vara lokal torden, även om jag inte tror det blir omfattande torden så kan det vara lite här och där. Men en del byga idag och då igen först och främst I eftermiddag. Så dessvärre inte det bästa väret men temperaturen inte sån allra värst det omkring 20 grader I löp av eftermiddagen enkelt istället.
0: Ja, det är ju inte speciellt kallt. Du och så är det ju sån skolan startat på måndag. Skoleleven I inlandet ska nog gå in I sin första frihelg. Många ser nog fram till den. Vilket vär kan du lova oss sån för helgen då när du skruvar på dina papper?
1: Ja, lördagen dåligare än söndagen. Lördag så blir det regnbyga då också. Kanske flest byga tidigt på dagen. Det kan om eftermiddagen lokalt vara lyn och torden då, men jag tror igen det blir väldigt lite av det, men lokalt kan det förekomma. Så enkelte byga, temperaturer upp mot 20 grader I den södra delen av fylket och så blir det nog lite färre byga om kvällen på lördag och söndag tror jag det blir stort sett uppehållsvär och perioder med sol. Så kanske den bästa dagen med temperaturen går inte så mycket upp men så vitt över 20 grader I de sörliga områdena.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, en ny beställning.
2: Stadig nye, klar for en stor en.
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men ja. Nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek.